E kore rātou e koro heketea. Pēnei a tātou kua mahue mai nei. E kore hoki rātou e ngoikore i ngā pēhitanga o te wā. I te tōnga o te rā, tainoa ki te aranga ake i te awatea. Ka maumahara tonu tātou ki a rātou. Ka maumahara tonu tātou ki a rātou. Kai wareware.

E hono re he kororia ki te atua, e maungaronga ki runga ki te whenua, e whakaro pai ki ngā tangata katoa. Tihe Māori ora. E mihi ki te mea tūtahi, e pā tō mata mata nui rangi. E whakakorori atu ni kia koe pā, mana ki tia mātua i tēnei wā. Te mea tūroa, ngā mate, haere, haere, haere atu rā. Nā reira e ngā mana, e ngā reo, e ngā kārangatanga tēnā koutou. Tēnā koutou e whakarongo mai nei, ki tēnei taihana, te reo erirangi o tūranga nui a kiwa. Ko tēnei te kaupapa o te rā te whānau show. Ko hau tēnei ko Lindi a Henare e mihi atu ni kia koutou. Nā reira tēnā koutou. Tēnā koutou.

He tā tai whetū ki te rangi, mau tonu, mau tonu, mau tonu. He tā tai tangata ki te whenua, ngaro noa, ngaro noa, ngaro noa. Nā reira tuatahi rā, ko te mihi me te wehi ki te wāhi ngaro mōna mana ki tanga ko tau mai ki runga ki a tātou. Tuarua ki tō tātou kaihanga he mihi nui nā te mea nāna nei, ngā mea katoi hanga. Nā reira ki o tātou tini mate, ki o tātou tini aitua. Rātou koe inga atu, rātou koe inga mai haere, haere. Haere atu rā koutahu, ki tā puti nui, ki tā puti roa, ki tā puti pāma mau. Ki te huinga o te kahurangi, ki te tini, ki te mano. Ki tua o te ārai, ki tua ki pairau, haere, haere, haere atu rā. Nā reira ā piti hono, tātai hono, ko rātou, te hunga, kua whakawairua tia kia rātou. E moe, e moe, e oki oki.

Apti hunu, tātai hunu, ko tātai te hunga ore kia tātai, a tēnā rā tātai katoa. Nā reira tuatahi rā ko te mihi nui, ko te mihi aroha ki ngā tūroro, kei rato i ngā hohi pere. Rātau hoki e noho māuiwi ana, nō reira kia piki ake te ora, te kaha me te pai ki runga kia koutou katoa. O tira e kui mai e koro mā e oku kaumātua. E ngā marae, e ngā hapū, e ngā iwi, e ngā rohe, e ngā mana, e ngā reo, e ngā waka e, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou katoa. Nā reira i kua nei e tika ana me mihi au kā tika ki wēnei o ngā reo irirangi ko hono mai i te ata nei. O tira ka hono mai rātou, ia te ata, ia te wiki, ia te marama e homa. Nō reira mō tēnei o ngā ata, kia timata ake au ki te Waipounamu. Nā te mea, kei o tautahi, Kotahu FM, tēnā ko hono mai. Nā reira, mihi ana kia koutou, mōrena. Kei te whanganui ātara, ko te upoko o te ika tēnā, tēnā koutou, mōrena. Kei te papa i oia, ko kia ora FM, nō reira kia ora kia koutou mō te hono mai. Kei te awa tipua o Whanganui, kei reira ko Awa FM tēnā ko hono mai. Mihi ana kia koutou. Kei here taunga ahuriri, ko te reo irirangi o Ngāti Kahungunu. Mōrena kia koutou, nei te mihi. Kei te kāhui maunga, kei ngā motu, ko te korimako o Taranaki tēnā koutou. Kei rua tōria, ko te reo irirangi o Ngāti Porau. Mōrena kia koutou. Kei whakatāne ko Tūmeke FM, Tūmeke kia koutou mo te hono mai. Kei Rotorua ko Te Aroa FM, tēnā koutou. Kei Kirikiriroa, Ngāru o Wāhia ko Tainui FM tēnā, nei te mihi. Kei Whangārei ko Ngāti Hine FM, tēnā koutou. Kei Mangamuka, ko Tautoko FM, mihi ana kia koutou mo te Tautoko mai. Hei pakakapi ake, kei Kaitaia, ko te reo irirangi o te hiku o te ika. O tira kia koutou katoara, aua reo irirangi, katahi anō nei au ka whakahuatia mai. Nei rā, te mihi nui, te mihi aroha. Mō koutou i hono mai, o tira mō koutou i Tautoko mai anō hoki. I tēnei o ngā hōtaka e kia nei ko Taipari, Taitinu ki Taurango Mōna. Ko Tupini Ahau, ko au nei, tā koutou kai pāpāho i runga. I tēnei o ngā hōtaka i runga, i tēnei o ngā ata. Rā ia e hoa mā he ata mane, he ata rāhina rā nei te tua ono. O hūrae, o hongongoi rā nei. Nā reire, mihi nui atu anau kia koutou katoa. Koutou, ko hono mai i te ata nei, koutou, e whakarongo mai ana i te ata nei, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou katoa. Nā reira, me ki mai te wā nei nā tainoa atu ki te whākaraka, a tērā ia e tahi kōrero, kauhau, ui ui rā nei, e tuku atu ai au kia koutou, hei whakarongo mā koutou. A, mai te whākaraka ki te ono karaka i tēnei ata, he wā tono waiata. Nā reira, e te tī, e te tā. Nei rā, takumihi nui, takumihi aroha kia koutou katoa. Nō reira, tēnā koutou. A tēnā koutou. Ngā mihi o te ata kia koutou katoa. Atamārie.

Ko te wā inai nei, tai pari tai timu, ko te. Rua takau mā toru, miniti, ki te rua karaka I te ata. Nā reire hoa mā ko ia tēnā, te wā mō tētahi hōtaka e kia nei ko ngā rongoā Māori. A, ko te rangihau Gilbert, te kaitaki I ngā kōrero, a, ka kōrero atu ia ki te tohunga rongoā Māori, arā kia tāwhāo tioke no ngai tūhoi. Ko tēnei te wahanga tuatahi o ngā wahanga e rua, ko te ingoa o tēnei o ngā terenga, ko tīkapu. Tīkapu. Nō reira, pakarongo mai ki ngā rongoā Māori.

0: E ngā iwi, e ngā mana, e ngā kārangaranga maha huri noi te motu. Tēnā koutou, tēnā tātou katoa. Kia o tātou tini mate, tini aitua o tēnā marae, o tēnā marae, o tēnā iwi, o tēnā hapū. O ki atu ki te pūtahi tanga o rehua, ki reira o ki o ki ai ki roto, i te uma o hine nui te pō. Ko te tūmana ko kai te pai katoa koutou. Inā hoki, ngā āhuatanga e pānei ki a tātou katoa, e re re ke ana mō tēnā o tātou. O ti rā, ahako pēhea, kai te manaaki hea tātou i te matua. Me ki, kai āia ngā tīmatanga kōrero, me ngā kōrero whakamutunga. Kia koutou e pāngi ana te mate, kai roto pē i te hōhi pera e mā wiwi ana, ngā mihi nui kia koutou. Me te wawata, ka tere pai koutou katoa, kia whai wāhana no koutou ki te haerere, ki te noho tahi hoki, ki te taha o koutou whānau. Kā tira te wāhana ki e nei pitupitu kōrero. Watai rā ki te wā kia tirohia e tātou te kaupapa, i oti nei e mātou te tāpiri ki runga ripene. Hai aha, kia tāe te motu katoa te whakarono ki e tahi kōrero, ki roto tonu i tō tātou reo rangatira, mō tētahi kaupapa tino ātāhua. Ki tēnei reanga, kai te kuare te nuinga o tātou ki tēnei mea te rongoa Māori. Tērā pea kua ki te e tahi o koutou ngā pātara, kai o koutou korou kui ara nei e noho ana ki roto i o rātou kāpata. Me te pātai, hea hoki tēnei wairere ke te kara. Āhua haunga pea nei. Tērā pea kua ki te e tahi o koutou kuia, e ngau ana i e tahi rau rākau, kāmutu, ka whakamau, ki tō harehare, kai runga i tō tinana. Mo te nuinga o tātou mehe mea kāwhara, ka pāngia rāna i te mate, ka haere kē tātou ki ngā rata Pākehā. Ana, ka hoatuna e te tāhukuta wāna tuhinga mo te kēmhi, ka haere koe ki reira ki te tiki i o rongo. Ko te nuinga o tātou kāre nei te mōhio ki ngā rawa, kai roto i o tātou ngahere. Me ki ko ngā rākau e paiana mo te tinana. Ko hau tēnei ko te rangihau Gilbert e kōrero ana ki a koutou mō ngā rongoa Māori. Kai te harikoa te ngākau inā hoki, kua waimaria nei mātou o tēnei rōpū kohinga kōrero ki te kōrero ki tēnei rangatira mai te urewera. Mai te whārua o te waimana, ngai tūhoe, kia tāwhao tioke. Ko tāwhao tētahi o ngā tohunga Māori mo tēnei mea te rongoa. I tipu ake ia i te waimana ki roto tonu i te ngahere. Nō reira, ka kite te tīmatanga mai o ngā mahi pēnei mo tēnei rangatira. Ia ko hia ia ki ngā momo rongoa iāia i reira e o nā korohua kuia. Aha kua tēnei e mōhio ti ana, kai tēnā iwi, kai tēnā iwi o nā ake mōhiotanga ki tēnei mea te rongoa. Nō reira, kā kia, kai te kōrero a tāwhao mai ngā tohu tohutanga a o nā tīpuna ki roto i te rohe o ngai tūhoe. Kai te tirohia e tāwhao te whakapapa, ngā tikanga me ngā momo mate, ka tāia e nei rongoa te whakatika. Ka tirohia anō e ia ngā tikanga hauhake, te whakatipu, te kato, me te whakareri i ngā rākau. Ka kite anō e tātou te rerekētanga o ngā rongoa Māori ki ngā rongoa Pākehā. Hai whakaaronu ai ho tēnei pēo mā tātou. Ko tētahi rerekētanga kai wāinganui a tātou te iwi Māori me te iwi Pākehā ko tēnei. E wairua tā te Māori ki roto i ngā mahi rongoa, mai rāno tēnei āhuatanga. Engari, kā tahi anō te iwi Pākehā kā kite i te hōhunutanga o tēnei mea, te wairua ki roto i enei āhuatanga. A kene, i ware ware hia i nā tau kimuri, i waiho tia rāne. Ko wai kā mōhio, a ungara, ko te tūmanako, ka puta he hua mai enei kōrero mō koutou kai te whakarono. Nō reira, kai te mihi atu rā ki a koe e koro i wā te mai nei ki te kōrero me tīmata i te pātai tuatai. Nā tēnā kōrero mai mo te tīkapu me te harakeke ana titiro tāu ki ngā whakatau ki.
1: Te tīkapu, e rite te tīkapu i te tīkouka. Te rerekētanga kāre rawe i tipu pērā, te rahi o tōna tipu te roa, te rahi o te pakari o te ahu kāre rite i te kohi te tīkouka. Te tīkapu enari, tino tātane e nā mea e nā tamariki, nā tāne rāko ko ine maha kā, nā tāne rāko hūna. Nā mea katoa i rite ki te taura pēni me te hara keke nei e whiria hai kete e rāhua tanga katoa haka nā huna e nā tamari nā huna rā o tāne. Nā ko te tīkapu i rite ki te kouka tō nā hua, te lere kē tanga e kōrua roa kē o nā rau. Engari he whai, engari kāta titirona koe i te whaihanga o ngā rau, te pūtake me te tinana o te rākau o te tīkapu a he taino no te kouka. Kā renu koe e tino mahi ānei o tātou Pākeke, tiro hia iri te kē te titiro atu a ngā Pākeke mo tēnā rākau, pēni te titiki te atu me he pōriro noaiho, kore take no tēnā rākau. Kāri pēni te tike tike me te tapu tō te harakeke, te kōrero me te whakaaro o te harakeke ki o tātou tīpuna. Te harakeke hoki tapu e ki o tātou tīpuna, i ki tē rātou, te harakeke. Pēni te whānau nei, e hia kē ngā rau kaitu nei te hei te pū o te harakeke. Kā mutu kai wāinga nui ngā rau kua pakeke hia. Ame tipua kēna, te rau tamai, he tamai te eki ana, he tamai te nā te harakeke. Ko te rito. Ko tēnā punua harakeke, te rito, kai waina nui o te pāharakeke. I tēnā tau kua tipua ke tēnā rito. Ka te tirohi ana, a ki te koe afi ana te māma, me te pāpā, tā rau e tamai te. Ana me te afi atua no hoki, o e tahi o ngā rau, o pakari atu o mua atu i a rātau. Kai nua i te rau kotahi o te harakeke, i te pū kotahi o te harakeke, ka kau te ana koe i ngā rau, kai nua i te pū kotahi tonu o te harakeke, ka kau te hea koe, e whā te kau ke ue tahi, e rua te kau mā whā e tahi ka heke haere. Ka te tiro ana koe i ena i ngā rau o tēnā harakeke, ko koro ua hia e tahi, ngā rau e nā kua tata te ngā horo mai i te pā harakeke. Koi nā te kōrero i ki ai nā rito, e pūā e whakatau ki tēnei, e pūā waitanga no te harakeke, e rito whakaki ngā whānua rua. Ko te rito o te harakeke e tipua kera, tēnā rito hei whakaki i te rau kua whati atua, kua uhe atu tērā tua, kua whati. Ana kua riro mā te rito hounga e whakaki i te whānua rua tērā. Kai te tau o muri mai, kua pihia ke herito hou ke atua no i wāinga nui i tērā rito kua pakeke hia. Kua huri mai tērā o ngā rito ki te awhi i tēne o ngā rito i te tautua rua mai. Ana, tipua ke tērā hei whakati ngā whā rua rua o ngā rau harakeke kua hinga. Ka ki te ao tātou Pākeke i te titiro no atu. Ka ki te ao tātou Pākeke pēreke i te mene i kōkai te kōrero mai te pā harakeke, te pū harakeke ki a rātau. Ana koe nei te kōrero e ki te aerata mo te harakeke. Kai te pūawa, he pūawa i tanga harakeke, he rito, whakakeinga, whāruaru. Wai hoki ko tātou o te tangata. A whānau mai a tātou tamariki, a tātou mokopuna, a tātou tuarua. Koe nā o tātou rito. Ko ngā koroua pēnei a mātou nei, ko a koroua hare kāta tamātou te whati mai ki raro. Ana kua riro, mā wāku mokopuna, mā wāku tamariki e whakaki tōku whāruarua. Kua riro, mā wāku mokopuna e whakaki ngā whāruarua o wāku tamariki. Ana ka heke hāre tonu, ka tipu hāre tonu teritora, ka tipu hāre tonu terito. Koe ni te whakatau i roto o tūhoe o te harakeke. E pūāwaitanga no te harakeke, he rito whakaki ngā whāruarua. Tētahi anō a tūhoe o te harakeke. Nā paka ngā tūhoe i mua. Hoki mai e te wārātou pakanga kā ki te kua ngaro e tahi wārātou wāhine me e tahi wārātou tamariki, kā mutu koe tahi o rātou koroua kua patipatua. E oe nō ko ngā mei tau tui ki te kanuhi te rā pare kura, nā rātou i kōrero. Kini ki te puni o tūhoi hoki mai nei nā pakanga. A teika pātai e a tūhoi nā mei hoki mai te haere i ngā pakanga. Pātai ki nā mea o te kāina. He aha te rarua kōai. Ka mēni atu e tama ko mea i konei. Nā rātau mātau i patu. Kua riro riro katoa mea. Anā, kwei rā te mahi e rā tāimu. Whawhai noho ki a rātau. E hana hiri whawhai whenua i te aho e noi. Nā kino kino no aiho. Tō rātau hoki hei wehenga mai hawaiki. maulia mai a rātou, a rātou, o rātou kinoi reira, ko nei whakatutukia i ki Aotearoa nei. E haere ke mai nā pakanga te Māori rei. Kāre te Māori pakanga whenua ki a riota whenua o mea iai. O te wāhi tau atu tēnā rangatira, nā, o te puto nei wī reira. Koe rā te ture o te Māori. Kā tahi kā kauru mai te pōuri ki roto i nā, e tōnā rangatira o tūhoe mō tēnei mahi. Tukurawa ke haere rātau, ke tawhiti rātau i haere e tōhā rātau pakanga. A haere mai koe tahi ke atu hai patua noho ki a rātau i nā te iwi kāi.

0: Patupatu teiwi, nā rātou rei whānaku, a rātou wāhine, patupatu ngā koloua, me tahi o ngā kūia, me te o ngā tamariki. Ka huri hei rātou, me patu. Ai, e whai whakae, patua, a wai o he mea e waihoki au. A tuahuta bāhuna o tētahi. Nā kai te mea tu ngā arangatira i whakaera me patu, e hale rātou te patu te huari. Ka re tētahi whakahoki mai te kōrero, te tuarimu. A teika karanga atu tētahi, a e hoa, ai te tiake atu rā mātau i tā whakahoki. A tahi tērā tūhu a teika huri mai tērā, ka whio mai te kupu whakatauki, a nei te kupu whakatauki. E hoa mā, ai te maumaharau te kōrero ao tātau tīpuna, ai te whakatauki ao tātau mātua tīpuna. A hea ha tēnā whakatau, ai te kōrero e mera, he pātī kapu. Takahia e keina e te tangata, e takahia e te tangata. E pāhara keke, e kore e keina, e kore hoki e takahia, e tapu. A tuohu era, a kārolo i te kōrero a tērā, ke alo a rānua, nā ka tenu kā taka te kapane, the penny drop. Taika titiru atu tērā, kua me atu i tērā o rātau, e ho, kua tika hoki tāu. Kua te tikanga te whakatau ki nei, o te iwi e patupatu ai a tūhoe whānako wāhine ana, kua mue mue hia nā wāhine o tūhoe, kua whānau a tūhoe kai e, nā tamariki, nā mokopuna, ā tā watipuke e warahi a tūhoe i roto i te rai. Ana koe rā te kupu tauki, whakatauki, hoatu hia e te rā nā rangatira. E hoa mā, ki te patu tātau te iwi nana, e patupatu ana tātau i a tātau anō, kua tipuke hoki a tūhoe kai roto i a rātau. Ara? I orai nā te kupu whakatauki, kā kore te rāpaka, i orai te rāiwi. Nā kana koe rā te kōrero, he pā tīkapu. Kore take no hoki te rā mea te tīkapu. He pōriro no hoki te titiu a te Māori. Anu koe rā te whakatau, he pā tīkapu, ka e kenia, ka takahia e te tangata. Pāhara keke, e kore e kenia, e kore hoki e takahia e te tangata, he tapu. Ala, ki te whakaeke hia e rātau te iwira, ana, watakataka hi rātau i a rātau tunu i a tūhoe. Kua tipuke a tūhoe roto i te iwi, he te rāno nā tipu a tūhoe, kai reira, engari ana he hūmāri e hoki, he mōhono tūhoe te tiaki i a rātau. Ana o tonu mai hei kai tiaki mō tūhoe, matui te awa o to waimana taino ki maunga pōhatu rāno. A he pēnā no kai tūhoe, he mea he. E kai e rāno e tehi tehi maunga e whakatatāre atu ki tāwhanu. Ana, kua tai ki tōna wāhi. A whaka pūheto he tō oi tō tau a iti ni. E rāhu mahi katoa. Ai patu i te mana o te korau a maunga na te kore ana. E kawai pūhei a koe. Mo te hemotonu atu a marangai kāha, mo te hemotonu ana me pēra. Koe rā te korero, koe rā o mātau na tipua. A āgar tērā. E whakaugua tonu tērā ki tāwhana, kai reira tēnei, kai wainui a tāwhana rāua ko ai, ko ai tēnei kāinga, tau whare māne koe.
1: Pēhea i te wā, ka hui asu nā tāngata katoa ki te mea, i te marae ne, me kira he hui kai te marae, nā he hana tikana e whāna ki e nā, i tēnā, tēnā mea, o te kāine mōhio nā koe, anā ki Waikare, anā, i te wā o te krihime, te i taku mōhio, te huringa o te tau, anā ka mētia, ka puruhia nei te mea he, ko te mea o te kau nei, anā te inua Māori, ko te hōn o te kau. O te pihi. Anā ka puruhia tau mea rā, anā e tangi ana tau te pihi o te kau, a rongohia ake, anā ka haramai katoa nā tāngata i
0: tau. Ai, kia ora. Ai, pēnā noa tūhoi ki tu waimanu. Engari, o tēnei me tangihanga he hui mate. Kā mate ana he tūpāpaku i roto o tūhoi. Kua haramai nā iwi katoa ki tō marae. Tērā marae o tūhoi. He haere tū mai tēnā me tōna mana. Kua tū tōna kihini. Kua tūke tōna kihini ki tau marae. Tēnā hapū, tēnā hapū. Kua tike o rātau na whare ki nunai nā marae. Ai tō rātau tēnā mai kua tahu a rātau na hāngi anō. Ai e tahi, e hono kēpea nā hāngi.

0: Engari weta hi hapu nuatu. Unga kai ni koe na hoki te ture atu hoi mo te marae. A hei koe ni whakatu I tō tiro poro pa whare. I kai te marae o tu hoi. Mō nā hui hui ana kwa hana mai koe. Kwa kā tāu hāni. Kwa ere ki ala te ahika. Ana kai te kāna, ala kwa kā te ahi. Kwa kā mai te hāni a mea. Ana kuna Māori nei no matahi I ke weta. No tāwhana e tai. No manga pohatu e tai. Mehe mehe mate, matahi I kā ki te koe kua. Kei reira o rātau tīro poro whare tua. Kua hui hui mai te tahu a rātau hāngi. Ana kai kuna, kua pūhia tau a pihi kau. Ai te pupuhi tuatahi, ki te whakareri nā hāngi. Ia ole te katoa. Kua tangi tau a pūpūra, kua ki te koe nā kuki e kori kori an. Te whakapai nā kai, te mea te mea te mea. Ko tangi tuarua mai te hāngi, kua wera te te hāngi. Ko uta ngā kai te hāngi. Kua tāpuke hi atu. Longola wātu koe kua tangi mai anō te pūpū, taima tēnā ki ori te huke I nā hāngi. E kore huke makariri nā kai, koe mahu e tahi I mūri. Ana sa koe ni nā katoa te kai taima, te pīra I nā kai, kua tangi mai te pūpū. Ana kua hare nā kuki te whakatikatika I nā kai. Kua tangi mai te hāngi, kua tahu. Taima mo te tahu I nā hāngi, ana kua tahu. Kua tangi. Arero kua tangi mai te pūpū, kua uta nā kai. Kua tangi mai koe nā ngārehu ngā wahi, ana kua uta o kai. Ai fia, tāuhi atu tō mā tāpuke atu hāngi. Kua hege te rua haora me te hāwhi, te tolu haora rānei. Ko mohi o kē te kai tiro tiro, puhi puhi te mea rā, he mea te wāriu mo tēnei mwēnei kai, e rua haora me te hāwhi. E kē ana te rua haora me te hāwhi, kua tangi mai te pūpū anu. O rite te hua ki anga hāngi te tāmokotahi. Kua hana mai tēnā me wāna pereti tēnā, pūtia me ana pereti tēnā. Kua I rāna he te tāi mai tangi ai te pūpū I roto o tūhoe. Ai tāi mahare, te mahi whakareri nā kai, te tahu I te hāngi. Te weranga o te hāngi kua tika nā kai te. Te tangi te me te huke I nā hāngi, kua tangi te pūpū kua ori te te. Ana ka rioko pai ana ke te hāre o nā mai, o te marae. Hāre huke tahu a tūhoe kare hukai hia tahu I te e te te pungu nā manu hiri ana. Rāke mā tāu nā toi ngā kai a nā manu hiri koe nā rā kai a tūhoe. Kai e te hona a mea tāne, ai murirai rore rore mīti ana mā rā tāku. Tōna tikana o nā toi ngā kai. Kā kore a hoi ano, kai whaka wera wera koe nā nā kai mā nā kuki mā te whakana. Ana e pēra. Takalawa ki tētehi hui hui. Kāri ki te te pua tūhoe I te manu hiri. Taika karangahi a tūhoe hai whaka ki te te pua. Tūpono tūne te noho atu e tōna tūhoe nei mō ngā manu hiri. Ana ko nā manu he huahua. Te huahua ne he pihipi. Mō koe te pihipi ni. Pihipi tā. Hei rute te pleci. Ana kai te hinu hinu tōna. Noho noa. Hei raka I tēnā taha nā manu hiri. Kai tēnei taha nā tūhoe whai whakaki I te te pura. E kua ki te nā tūhoera, kua lungu nā tūhoera I nā manu hiri e pātai te tuke atu te tōnā tūhoe tanau. Ai te lungu koe, ai, ai te pātai mō ngā kai, pātai anō ki te tahi atu. Kua mea atu anō te tūhoe te tōnā tūhoe tanau. Mā koe kōrera atu. Ia piki tōnu taku waha, mā ue whakahoki mai. Taku kōrera, tahi mea anō te tōnā tūhoe. E hoa, a mea mai no tō hea, aui hari mai nā pleti ki ore nei ki kōnei. Te runguhana hoki o ngā tau houra. E kore nei whāwhāre, kore tūhoe ni nā karawhena. He manu ke ara.
1: Manu hi ana ki te kai.
0: Heri te hoki ki te ki o ren. Te lua koe ai pātai heri te ki te ki o. Aore he manu ke hoa. Tēnā rākau tēnā puta anua e rākau ta puta harake. Kai a ngāpuhi, kai kona te tei kōrero whakatau a tāhua nā ngāpuhi mo te rito harake. E kāre tai au te kōrero koe hei, koe hei āhau.
1: Kia ora rā e kōro.

tu wai te pukua peika. Pēnei au wa maungaru apu, te wai atu i tō ara putanga. Te tūtai me pari tūtū, ei kaitaki mo te tōna mai a te rā. E tū, e tū. Pēnei o ki te tūtau toko i ngā mihi wakatau, o ōku pāke. Nōra tō toko maru, o kura au pō, o ki anoi roto i au wa Aotea. I nā kua u mai koutou, aku manukura, aku amokura. Tai atu kia tātou te unga e tāka anei te mura ai kōrero, o nei a neirangi. I au mai te ngutu o te kōkako, i te pākura o te kākā, nau mai, are mai, wakatau mai. Aria mai te roi mata, i te ūpē kia rīringi tai mo te unga kōuri atu. Arā koto tātou ariki nui, te atairangi kāu. Me rātou kua rūpē ke atu ki te waro unanga, e una ai te nui ngā te tangata. I nā te kōrero, uti a ko te punga o te waka, apainga ko te oe, waka ngaro atu ai, ue a, ue a. Uri atu te pō, mau mai te hao. Tēnei te uri atu ki te tā uhu o te ware. Koi a te pātaka i ringa kupu kōrero. Nō reira, uakina mai, uakina mai. Kia ngā oro i o te māramatanga. Kia tai o te tāro i atu i te ware kua kaupapatia. Arā, e a e tū kino tia tonu te ana tātou tamariki. I nā, ko rātau ngā mātua mō a pōpū. Ko tāku e waka pai ana, e tikara te kōrero, ko tōku reanga, me ngā mea kei raro i o i au, ko ngā mātua mō a pōpū. E tika o ki rā, ko te tū kino tia tonu tia ngā tamariki, me te wānau e koutou. Me ki tātou katoa. Ai, e maa ngā tauira mo e nei tūkinotanga ki ngā tamariki. Pērā ki ngā maa ngā kā ui, kata i toni nei kua mate. Me te karanga maa rongonui, ia ine wauriki, a rā kulilipin tērā. Ā, e maa ngā tatauranga tō tēnei kaupapa tauma. E oi anō mōku ake. E nui ngā wākua ki tei ēnei āuatanga, i runga pauaka, i roto niupe pōki. Nā reira, pai kē me āta ki tiro tātou, ki te pūtake o tēnei kātu mate. Kia ki te ai tātou, ia umai ēnei tūkinotanga iwea. Nō reira, tā uri uri kauwana te tai o te tangata ki te waka rongorongo kei wea te aunga mai o te kōrero. Me ui ake ki arangi nui e tu ui o nei ki a papatu anuku e takoto ake nei. Tō ia ngā ua te tau ue a. Ko te kaupapa nei, erite ki te āua o te ware. Arā, e wānga wānga nunui, tō tēnei ware, kua kaupapatia, e kōrero tanga mōku. Tuatai, e papatona. Tuarua, e pakitara ona. Tuatoru, e tuanui tōna. Tuawā, e wakairo ona oki. Ko te ware nei, kōia ko te wāna. Arā, ko te kōpai āngaia, e ruru au mō tēnā, mō tēnā, o tātou, te kaupapa tangata. Nō reire te iwi, ko ngā wāanga o tēnei ware, i nā ngā waka mārama.
ko te papo o tēnei ware, ko ngā tikanga, ko te wakapuna. Ko ngā pakitaro o tēnei ware, ko ngā mātua te tamaiti. Ko te tuanui o tēnei ware, ko ngā tini wanaunga. Ā, ko ngā wakairo o tēnei ware, ko te aroa tētei ki tētei. Mā ēnei tū āwatanga katoa, ka kite te kōpai o te wānau, e tū kā ana. E oi anō ko te take tū kino te asolutia, anā tātou tamariki. I te mea, kua tūrakina katoatia, tēnei ware. Nō reira me tāuria ke tātou ki ngā kātū wānga e wā, tō tēnei ware. Me kī, tō te wānau. Ko te wānga tuatai o te ware, ko te papa. Rā, ko ngā tikanga me te wakapono. I ngā wā o mua, i māro te papa, kia tū tika te ware. I ngā tupuna katoa, ngā tikanga, me tō rātai wake wakapono. Ei arataki e rātau, i roto i ngā waka mātou tautanga o te wā, ākoa te aa. Nei raru raru ana, ka ruki ia ki roto i te o unutanga o rātou wake. Kia kimi māramatanga i roto i ngā wā pauri. Nā te wānui o tō rātou mō iotanga ki ngā tikanga. Me te kā o tō rātou wake wakapono i o rātou wake. I wiwi māramatanga rātou kia tāia te karo i e nei raru raru. Aunga ko te uri ki te papu. Ki te meke meke, ei waka utu i te mea, e nawe ana i a rātou. Pērā ki ngā tauhira ko kōrero si e eau, mō ngā maanga kāui, me lili pingoki. E oi anō nei māro te papa, ko te tū tika te ware. Pērā ki te tū kirunga tūranga waiwai, ā koa autukui, ā koa rarirani. Ko te wānga tuaru o te ware, ko ngā mātua. Eri te tāua te tangata ki te pā arakeke. Arā ko au te rito kei wāngi i oku mātua, te tū ka amai kei ngā taa. Ei ārai atu i ngā taika atanga o te ao. Ko ia ko wakarite ngā mātua, pērā ki ngā pakitaro o te ware. Nei kore tēte i matua, ka uru mai te au, ka uru mai te ua, ki roto i te wānu. I ona wā, nei kota i amake te mātua, ka tau rimasia, ā ka tū mai tēta i atu pia, ei mātua anō o tāua te maiti. E oi e nei rangi, e ruarua nō ngā wā ka tū pēnei, anā ka tuku kē kia tupmā, ei wāngai. Me kī, māringa nui au na taku mātua pāpā, me tōna wānau ake au i taurima. Ko te wānga tuatoru o te ware, ko ngā tini wanaunga. Me ka tūka anga pakitaro o te ware, ka tūka oki te tuanui o te ware. I ngā wā o mua, na ngā mātua, me ngā tūpuna o te tamaiti, āia i wakatuki. I poipoi āia i roto i te wānau, e are i te pāmere anake, pērā ki te nuinga nai a neirangi. Nā ngā tini wanaunga te tamaiti, i wāngai, i tōu, i wakatika oki, kia mō i o te tamaiti ki ngā tū āuatanga katoa o tōna wānau wānu. Ko te wānga tua wā o te ware, ko te aroa tētei ki tētei. Ko ia nei te taonga nunui o te ao, te taonga i wakauru i te wānau. Tōna tikanga, kia toi tū tonu tēnei taonga, tēnei tikanga, i wāngai o tātou tini wānau, apū te iwi wānui oki. E oi, ko te nuinga o tātou, ko ei ki tō te Pākehā wakaro, ko ei ki tō te Pākehā tikanga. A koa te kōrero i te reo Māori,
ākoa mei ka pakauki. No reire e teiwi, nei ia ia tātou te tūkino te atonu te anā tātou tamariki. Whai nō, me wai o te ware, kia tū pōara. O ti rā, nei ia ia kia oti e nei tūkinotanga, ki kā ara tātou te wakatū ware, ki kā anō. O ti rā, nei pērā te ware, ka tae au te tikita wakatau āki a te tupunārangi tā kūkū me te kingi. I wakatata mai ngā pai tā uti me te kia. E au au a pōpō, e au tea. Nō reira, tēnā koutou, uri noa, tēnā koutou kapua.

Får jag kunna kunga neki kunga paka otsinga kunga paka fitinga no te tāwharau o ngā waka. Ara, tērā o ngā hui kapaka mō ngā kura tuarua o te motu i tū ai ki Tauranga i te rā wiki. Nā reira, anei rā, ko ngā meki, ko te rōpū, ko ngā toa pake ihu waka, ko te kapahaka o te koutu no te aroa waka, te kapahaka o te koutu. Anā, tuarua mai, ko te rōpū tuarua, ko te kura kaupapa o Māngere. Te kura kaupapa o Māngere. Ana, ko te rōpū e tuatoru mai i roto i te tāparau o ngā waka a ko te whare kura o kirikiri roa. Te whare kura o kirikiri roa. Nā reire e homa. Ko ia ina ahakoa nā te kapahaka o te koutu nā rātau i toa whakeihu waka e whai ake nei. Ko ngā mahi katoa mai te whakaeke ki te whakawātea mā te whare kura o kirikiri roa. Rātau i oti tuatoru mai i roto i ngā whakataitai kapahaka amotu mā ngā kura tuarua. Nō reira tēnā, whakarongo mai ki te whare kura o kirikiri roa.

0: Whea kūranga tira tēnā nōrā koutou katoa, nau mai ki ngā kohinga kōrero Ā-Wātea i tēnei hāora. Kāti e tīwi e whaiake nei, ko te Opportunities Party tētahi e piki haere ana i roto i ngā whakaaro o ngā kai pōti o tēnei whenua. Ai rā nei, e pai ana ke mahi tahi te pāti Māori ki te Opportunities Party. I nā te auahatanga, i nā te hirangatanga o ngā rangatahi, i te whakataetae kapahaka kura tuarua o te motu, i tauranga moana, i tērā wiki me ngā hā kinekina e whai ake nei. Ko te Opportunities Party, a tētahi o ngā pāti tōranga pū, e rewa ake ana i roto i ngā whakaaro o ngā kaipōti o te motu, i ngā te tauranga whakamutunga i kōtata ake nei, ka eke rātou ki te whā ira rima ōrau o te tautoko tata tonu atu. Ki te rima ōrau e tika ana ke whā ia e tētahi pāti tōranga pū, e uru atu ai rātou ki te whare pāremata. Nō reira, ka toko ake te pātai, ai rā nei e whai whakaaro ana te pāti Māori ki te whakawhanau ngā atu, ki te Opportunities Party, hei hoa haere, mei kore noe tūpono kātū he kā wanatanga. Kia tahuri ake tātou ki te whakautu, a Rāwiri Waititi o te pāti Māori.
1: Ki te tūraki tēnei kā wanatanga, me pōti mō ngā tāngata o te pāti Māori. Ngā tūru e whetu, ka tare an hoki te whakaraua ki runga i te tepu hākari, o te hunga e pirangi ki te tūraki tēnei kā wanatanga. A kā kāriki, ka mauria mai o rātou pai heneti, reipa, ka mauria mai o rātou pai heneti, kai reire ki te hākari nui mā tātou. Engari, mā te pātū Māori anō ki, ko ngā tūru e whitu, haria ki te hākari, te tepu hākari, hei kai mā tātou, kai reire ki, ka kite i te tūraki tēnei kā wanatanga.
0: I nā te auahatanga o ngā titonga, i nā te auahatanga o ngā nekenekehanga. I te whakataetae kapahaka kura tuarua o te motu i tēnei tau. Koe rā tā Mātai Smith, te kai whakahaere i ngā tikanga pāpāho i taua hui whakahirahira i tēnei tau.
2: O tēnei mea te auaha kāri ko atu i ngā rangatahi nei. I rongo ake au i wetahi e mea ana he pai ake wetahi o ngā kapa rangatahi nei, ngā kapa o te matatini me taku tino tautoko. Ka mutu ko te kounga e te o ngā titonga. He pai noiho te tiki atu i a te manahau i a wai ake rāne. Engari, ko ki tēnei au, nā te rangatahi a rātou wai ata i tito. Nā rere mea nui tērā, kia kau e tīki nātu mā te kau mātua, mā te kai ako rānei, hei whakarā kai ngā kupu. Engari, mihi atu ana ki ngā rangatahi o enei rānei. Me pērā kā tika, ko te nuinga o ngā kapa, kura kaupapa Māori mai, nā rere ai. Koe rā tētai o ngā tino hua i ki tēnei au i roto i ngā rangi ko pahe mua kenei.
0: Hoi anō rā, ko te kura kaupapa Māori o te koutu, te kapa tino toa o te motu i Wainganui ngā kura tuarua i tēnei tau 2026. I toa rātou i te whakataetae ā motu i tauranga moana i te wiki nei. Anā, ko te kapa i tuarua, ko te wharekura o Māngere tuatoru, ko te wharekura o Kirikiriroa, tuawhā ko te kaukauroa o Pāte Tere, tuarima ko te puku, tuaono ko Hoani Waititi, tuawhitu ko Mauau, tuawaru ko te Mauria Whiritoe, a ko te kapa i tua iwa ko Manu Kura. Ko tētahi o ngā mahi a te koutu e kōrerotia tonu tiana, ko tā rātou waiata āringa ki tō rātou hoa kia Tairinga Brown i te mate pukupuku ki ngā kōiwi. Kia tahuri ake tātou ki tōna māma kia Hini Brown.
3: Ki te whai whakaaro ki ngā tamariki, ki ngā rangatahi nā rātou tonu tēnei waiata, he wāhi whakahaumaru tēnei i ngā tai tamariki tonu, nā runga noi te mohio ai, koia tonu taku ta mahine, engari koia tonu tō rāua tuakana teina, tuahine anō hoki, i roto i ngā tau, mai anō i te wā e waru ona pakeke, tainoa ki tōna matenga, ana tainoa mai ki nāia nei, ana i mua tonu i tēnei koa hau tēnei ki te mai ana i a Hoani Waititi Marae. I timata aia ki te rākura tonu, nā reira ko ngā raukura aho matua wano wenei, e tangi ana i aia, ana e whai whakaaro ana ki te hunga, i haere mai ki te uhunga.
0: Ko hui te hapori o Hokianga ki te āta kōrero i te horapatanga o te Taimiri Pī ki Wainganui i a rātou. Anā, ko te mate hinengaro, ko te patu tangata, e tahi o ngā āhuatanga e hua ake ana i te kaha o te hapori ki te kai i tēnei momo kai kino. Nā kona anō hoki rātou i hui ai ki te āta wānanga mea hā rātou. Kia tahuri ake tātou kia Michelle Sarich o te rohe o Hokianga.
4: I nei wā ka noho te nuingo mātou ki muri i ngā kuaha. Ko tēnei te wā tuatahi karaka, te nuingo mātou o mātou kuaha. Ko hokona wetahi o ngā whānau, wetahi o ngā kāmira, ka tai e rātou te kite ngā hunga, waho tō rātou whari. Nā te kōrero, ka whai oranga. Nā te kōrero, nā te mahitahi, ka whai atu i te huarahi hakamua.
0: Koa kenei ko ngā hā, kine kina. Oe no rei tiwi ki te tākoro ā, te kapa o pango kia wiwi i te rā horoi nei me te aha. Tori te kaumā whā ki te tori te kaumā rua ngā tatau whakamutunga i toa te kapa o pango. Engari he tīmatanga ā mai mai me ki. Ara e hara i te mea i paruhi katoa te mahi a te kapa o pango no reira he nui ngā mahi. Hai ā ta whakatikatika mā te kaiako hou mā Dave Rennie. Engari mā te aha i tēnei Wikitoria. Hai ā ta whakarewā ke i tāna noho hai kaiako matua i ngā o pango. Koe ranga hā kina. Kina, kia ora.
5: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, ngā tau ko te whānau o Waipareira.
6: Whakaopeti mai rā kai aku nui kai aku rahi ki tēnei hōtaka o teata e kia nei ko teatea he tumu kōrero ko Paula Sweeney tēnei e pāpāhua kēnei. Monday morning the 6th of July e kare mā ā. Ko ngā whetu o matariki e tiaho mai nā i te pai, kamutu, kia timata i tēnei hōtaka ki ngā tohu pai huarere ne. E higa mā. Ane, it is going to be a mostly cloudy day today with a few showers turning to rain at times in the afternoon, with southerlies becoming strong in the morning, easing towards the evening. He rangi kā puapua kei te haere ake, mo te roa ngā tio tēnei ata e higa mā. I tēnei wā tonu, e wari te pāmahana i konei i te pokapū, whakawhiti atu ki rungo o whakatiki, e wari te pāmahana i tēnā tuki o te whaita. Ki roto o porirua, e iwa te pāmahana. Nā ki ngā wai o te moana i te tonga, te moana o rau kawakawa, e wari te pāmahana. Koina ngā tohu pai huerere, it doesn't look like it's going to be a pretty day today, but let me tell you, there's always one beautiful thing in every day. Nā reira, kia arumia ngā āhuatanga o tēnei, wahanga o te tau, let's get our music going. Anei, ko whirimako black tēnei, kai hea taku reo, te atea he tumu ko.

0: COVID.
1: 87.6 FM, te waimanga o te upoko o tika.
2: Toia ki te ātea ko ngā rau mahara me ngā kōrero whakahirahira mō ngā petu o Matariki e tia ho maina te mātahi o te tau tēnei te haere ake. Ko Paula Sweeney tēnei e mihi kau atu ana ki a tāta katoa. Ka tahi kā rua kai te whakawhiti atu tātou ki te haoro o te waru kia utoli mai rā koutou ki ngā kaupapa me ngā kōrero me ngā waiataro o reka te haere ake nei. Irunga i tō reo irirangi Māori, te upoko o te ika.

0: Ka ia kūranga tira tēnā kūtou katoa, Scotty Morrison tēnei me ngā pūrongo i tēnei hāora, nā ngā kaimahi o te reo irirangi o Wātea. Hoi anore tīwi e whai ake nei, mo te wā tuatahi ka hoki ngā tika me te mana o ngā waiata i titoa o ngā mahi i mahia i rungi te atamira i te whakataetai kapahaka kura tuarua o te motu i tērā wiki ki ngā kura. Huri rawa ake e tīwi ki te Opportunities Party me te pātai ki te ropu torangapū Māori, te pāti Māori, mena e pai ana kia whakawhanau ngā tū rātou ki te Opportunities Party nei, me ngā hākinakina e whai ake nei. Ko tētahi o ngā huanui i puta ake i te whakataetae kapahaka kura tuarua o te motu i tēnei tau, ko te whakahokinga o te mana ki ngā titonga, te mana ki ngā mahi i mahia e nei kura, kia rātau anō, kia tahuri ake tātou ki te upoko o ngā mahi pāpāho i tēnei tau i te whakataetae kura tuarua o te motu, kia Mātai Smith.
1: O ko tētahi āhuatanga e mau nei au ko te pōtai te whakaruruhau o ngā reo irirangi Māori. Anā, Waimaria katoa mātou i a kōka arahia me te komiti whakahaere, nā rātou mātou i pātai, kia riro mā mātou e whakahaere i tēnei kaupapa. Ko tētahi āhuatanga i tino wānangatia, i tino kōrerotia, ko te IP, ko ngā mōtika katoa, arā ko ngā rights ne, ka whakahokia wera mōtika ki ngā kapa katoa, kaua ki ngā kaipāpāho, ngā taihana pāpāho, i roto i ngā tau, ko pērā, ne, ko pērā. Nā reira, he mea nui kia mātou, ko te rangatiratanga o ā rātou mahi, ka whakahokia ki aua kapa, ki ngā kapa katoa o tēnei whakataetai nei. Nō reira, tā koe whakapai nei he tuatahitanga tēnei.
0: Hoi anō rā, ko te kura kaupapa Māori o te koutu, te kapa tino toa o te motu i Wainganui ngā kura tuarua i tēnei tau 2026 i toa rātou i te whakataetae ā motu i Tauranga Moana i te wiki nei. Anā, ko te kapa i tuarua, ko te wharekura o Māngere tuatoru, ko te wharekura o Kirikiriroa, tuawhā ko te kaukauroa o Pāte Tere, tuarima ko te puku, tuaono ko Hoani Waititi, tuawhitu ko Mauau, tuawaru ko te Mauria Whiritoe, ā ko te kapa i tua iwa ko Manu Kura. Ko tētahi o ngā mahi a te koutu e kōrerotia tonu tiana, ko tā rātou waiata āringa ki tō rātou hoa kia Tairinga Brown i mate i te mate pukupuku ki ngā kōiwi. Kia tahuri ake tātou ki tōna māma, kia Hini Brown.
2: E harau ki tēnei te huarahi poto, he huarahi roa, ana e haere tonu ana te huarahi nei. Ana i roto i ngā tau e toru i nāia nei, a te karere, ngā pāwe pāpāho, ngā pai papori e whai ana i a mātou, kia whakarauara no i tēnei mea te pāharakeke. Hakoa ngā āhuatanga o tēnei mea te mate pukupuku, o tira te mate kōiwi, kamutu ngā māwiwi, ka pāngia e tēnā tangata, e tēnā tangata. Mo te taha ki taku tamahine kei tēnei taha. Ana, ko te motu tēnei e tangi ana i ngā āhuatanga o tā te koutu, he tā kirikiri mai i ngā kōhatu, ngā manawa kōhatu.
0: Ko te Opportunities Party, tētahi o ngā pāti tōranga pū, e rewa ake ana i roto i ngā whakaaro o ngā kaipōti o te motu, i ngā tatauranga whakamutunga i kōtata ake nei, ka eke rātou ki te whā ira 5 ōrau o te tautoko tatatonu atu. Ki te 5 ōrau e tika ana kia whā ia e tētahi pāti tōranga pū, e uru atu ai rātou ki te whare pāremata. Nō reira, ka toko ake te pātai, ai rā nei e whai whakaaro ana te pāti Māori ki te whakawhanau ngā atu, ki te Opportunities Party. Hei hoa haere, mei kore noe tūpono kātū he kā wanatanga. Kia tahuri ake tātou ki te whakautu a Rāwiri Waititi o te pāti Māori.
3: Kei te kite i ngā kaupapa here a tēnā ne, me te mea hoki, kare no tēnā rōpu ko kuhu ki roti i ro pāremata. Nō reira, kare tono mātou ko kōrero ki tēnā rōpu. Ko tēnā rōpu te hunga kare, you know, kei te whāwhā tonu i te pō, ko huri tuara rātou ki a nāhinara, ko huri tuara rātou ki a reipa. A ingari a tētai tau a haere ake nei, ka tahuri atu ano, ka hoki atu ake tiki atu ki ngā kora ngā mātua tīpino, ko tau aro i tahuri mai, ko tōku aro i tahuri atu, ko tōku aro i tahuri atu, ko tō aro i tahuri mai. Koe na hoki te āhuatanga o tēnei tū āhuatanga mahi, i roti te tōrangapu.
0: Inenge tōko ngā hā kinekino o te wā, kia mau tonu mai. Nora e tīwi tū te rauna tuatahi o te whakataetai hō e kia nei ko te Nations Championship. I toa a Aotearoa, te kapa ōpango kia wīwī i te rāhoroe a 34 ki te 32 i roto o tautahi. Hapāni i turaki ia Itāria 27 ki te 10. i tata hi treiria, engari au ware ake i hinga tonu rātou i a Airani, 33 ki te 31. Wera i Putatihu i tā rātou kakare ki a Fiti, 39 ki te 24, ka pai hoki Fiti. Afrika ki te Tonga, ngā Springboks i tino toa ki a Engarangi 45 ki te 21 i hinga a Akitina i a Kōtirana 47 ki te 38. A tērā wiki, ka pakanga te kapa ōpango ki a Itāria. Hoi nō rei tīwi, a koera ngā tai pitupito kōrero hākine kino o te wā, kia ora tātou.
4: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, nā tau ko te whānau o Waipareira.
5: Ngā tai e papaki kauana i te taipakaurunga ko Paula Sweeney tēne e mihi kauatu ana ki a tāta katoa. Te ātea he tumu kōrero, te upiko o te ika, kei te haoro o te wari mātou, anei ngā tohu pai huarere. I te rā nei e hika mā ko ngā kā puapua keirunga i a tāta e me te aha ka ua i tēnei rangi. Me ngā hau pupuhi o te tonga e pupuhi kauatu ana. Nā ka whakakaha ake te pupuhinga o te hau. Hei te roa ngātu o tēnei rā. It's going to be mostly a cloudy day today with a few showers turning to rain at times in the afternoon. Southerlies becoming strong in the morning and easing towards the evening. I tēnei wā tonu e wari te pāmahana i kone i te pokapū o Pōneke. Whakawhiti atu ki rungo o whakatiki e iwa te pāmahana ki roto o Porirua e te kau te pāmahana ki ngā wai o te moana o rau kawakawa e whetu te pāmahana. Koina ngā tohu pai huarere mo tēnei haora e hika mā e haere ake nei. Anei, ko muro ki tēnei, break it down. Te ātea,

0: Hei ja kuulanga tira tena nora ku tau katoa noi mai ki ngā kohinga kōrero a Wātea i tēnei haora. Kā tia tīwi e whaiake nei ko te Opportunities Party tētahi e piki haere ana i roto i ngā whakaaro o ngā kai pōti o tēnei whenua. Ai rānei e pai ana ke mahi tahi te pāti Māori ki te Opportunities Party. I nā te auahatanga, i nā te hirangatanga o ngā rangatahi, te whakataetae kapahaka kura tuarua o te motu i Tauranga Moana i tērā wiki me ngā hā kinekina e whai ake nei. Ko te Opportunities Party, tētahi o ngā pāti tō rangapū e rewa ake ana i roto i ngā whakaaro o ngā kaipōti o te motu i ngā te tauranga whakamutunga i kōtata ake nei ka eke rātou ki te whā ira 5 ōrau o te tautoko tata tonu atu. Ki te 5 ōrau e tika ana ke whā ia e tētahi pāti tō rangapū e uru atu ai rātou ki te whare pāremata. Nō reira, ka toko ake te pātai, ai rānei e whai whakaaro ana te pāti Māori ki te whakawhanau ngā atu ki te Opportunities Party hei hoa haere mei kore noe tūpono kātū he kā wanatanga kia tahuri ake tātou ki te whakautu a Rāwiri Waititi o te pāti Māori.
1: Ki te turaki tēnei kā wanatanga me pōti mō ngā tāngata o te pāti Māori. Ngā tūru e whetu, ka tari anu hoki te whakaraua ki runga i te tepu hākari. O te hunga e pirangi ki te turaki i tēnei kāwanatanga. A kākāriki, ka mauria mai o rātou pai heneti. Reipa, ka mauria mai o rātou pai heneti. Kai reire ki te hākari nui matātou. Engari, mā te pātū Māori anō ki ko ngā tūru e whitu, haria ki te hākari, te tepu hākari, hei kai matātou, kai reire ki ka kite i te turaki i tēnei kāwanatanga.
0: I nā te auahatanga o ngā titonga, i nā te auahatanga o ngā nekenekehanga. I te whakataetae kapahaka kura tuarua o te motu i tēnei tau. Koe rā tā Mātai Smith, te kai whakahaere i ngā tikanga pāpāho i taua hui whakahirahira i tēnei tau.
2: O tēnei mea te aua hakari ko atu i ngā rangatahi nei. I rongo ake au i wetahi mea ana he pai ake wetahi o ngā kapa rangatahi nei, ngā kapa o te matatini me taku tino tautoko. Ka mutu ko te kounga o etahi o ngā titonga. He pai noi o te tiki atu ia te manahu ia wai ake rāne. Engari, ko ki tenei au, nā te rangatahi a rātou wai ata i tito. Nā re mea nui tērā, kia kau e tīki nātu mā te kaumātua, mā te kaiako rāne, hei whakarākai ngā kupu. Engari, mihi atu ana ki ngā rangatahi o enei rāne. Me pērā kā tika, ko te nuinga o ngā kapa, kura kaupapa Māori mai, nā reira ai. Koera tētahi o ngā tino huai ki tenei au i roto i ngā rangi kopahe moa kenei.
0: Hoi anō rā, ko te kura kaupapa Māori o te koutu, te kapa tino toa o te motu i Wainganui ngā kura tuarua i tēnei tau 2026 i toa rātou i te whakataetae ā motu i Tauranga Moana i te wiki nei. Anā, ko te kapa i tuarua, ko te wharekura o Māngere tuatoru, ko te wharekura o Kirikiriroa, tua whā ko te kaukauroa o Pāte Tere, tua rima ko te puku, tua ono ko Hoani Waititi, tua whitu ko Mauau, tua waru ko te Mauria Whiritoe, a ko te kapa i tua iwa ko Manu Kura. Ko tētahi o ngā mahi a te koutu e kōrerotia tonu tiana, ko tā rātou waiata āringa ki tō rātou hoa kia Tairinga Brown i te mate pukupuku ki ngā kōiwi. Kia tahuri ake tātou ki tōna māma kia Hini Brown.
3: Ki te whai whakaaro ki ngā tamariki, ki ngā rangatahi, nā rātou tonu tēnei waiata, he wāhi whakahaumaru tēnei i ngā tai tamariki tonu. Nā runga noi te mohio ai, koia tonu taku ta mahine, engari koia tonu tō rāua tuakana teina, tuahine anō hoki. I roto i ngā tau, mai anō i te wā e waru ōna pakeke, tainoa ki tōna matenga, anā tainoa mai ki nāianei. Anā i mua tonu i tēnei, kua hau tēnei ki te mai ana i a Hoani Waititi Marae. I timata aia ki te rākura tonu, nā reira ko ngā raukura aho matua anō wēnei, e tangi ana i aia, anā e whai whakaaro ana ki te hunga i haere mai, ki te uhunga.
0: Ko hui te hapori o Hokianga ki te āta kōrero i te horapatanga o te Taimiri Pī ki Wainganui i a rātou. Anā, ko te mate hinengaro, ko te patu tangata, etahi o ngā āhuatanga e hua ake ana i te kaha o te hapori ki te kai i tēnei momo kai kino. Nā ko nā anō hoki rātou i hui ai ki te āta wānanga mea hā rātou, kia tahuri ake tātou kia Michelle Sarich o te rohe o Hokianga.
4: Inai wā ka noho te nuingo mātou ki muri i ngā kuaha. Ko tēnei te wā tuatahi karaka, te nuingo mātou o mātou kuaha. Ko hokona wetahi o ngā whānau, wetahi o ngā kāmira, ka tai e rātou te kite ngā hunga, waho o tō rātou whare. Nā te kōrero ka whai oranga, nā te kōrero, nā te mahitahi ka whai atu i te huarahi hakamua.
0: Ko ake nei ko ngaha, kine kina. No re TV ki te tākoro a te kapa o pango kia wiwi i te rā horoi nei me te aha. Tori te kau mā whā ki te tori te kau mā rua ngā tatau whakamutunga i toa te kapa o pango. Engari he tīmatanga a mai mai me ki. Ara e hari i te mea i paruhi katoa te mahi a te kapa o pango. No reira he nui ngā mahi. Hai a ta whakatikatika mā te kaiako hou mā Dave Rennie. Engari mā te aha i tēnei Wikitoria. Hai a ta whakarewa ake i tāna noho hai kaiako matua i ngā o pango. Koe ranga hā kene kina, kia ora.
5: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, nā tau ko te whānau o Waipareira.

Pea kuranga tira tēnā koutou katoa, Scotty Morrison tēnei me ngā pūrongo i tēnei hāra, nā ngā kaimahi o te reo irirangi o Wātea. Hoia nō rei tīwi e whaiake nei, mo te wā tuatahi ka hoki ngā tika me te mana o ngā waiata i titoa o ngā mahi imahia i rungi teatamira i te whakataetai kapahaka kura tuarua o te motu i tērā wiki ki ngā kura. Hurirawake e tīwi ki te opportunity.

0: Opportunities Party me te pātai ki te ropu toranga pū Māori, te pāti Māori, mena e pai ana kia whakawhanau ngātu rātou ki te Opportunities Party nei, me ngā hākinakina e whai ake nei. Ko tētahi o ngā huanui i puta ake i te whakataetae kapahaka kura tuarua o te motu i tēnei tau, ko te whakahokinga o te mana ki ngā titonga, te mana ki ngā mahi i mahia e nei kura kia rātau anō, kia tahuri ake tātou ki te upoko o ngā mahi pāpāho i tēnei tau i te whakataetae kura tuarua o te motu kia Mātai Smith.
1: O ko tētahi āhuatanga e mau nei au ko te pōtai te whakaruruhau o ngā reo i te rangi Māori. Anā, Waimaria katoa mātou i a kōka arahia me te komiti whakahaere, nā rātou mātou i pātai, kia riro mā mātou e whakahaere i tēnei kaupapa. Ko tētahi āhuatanga i tino wānangatia, i tino kōrerotia, ko te IP, ko ngā mōtika katoa, arā ko ngā rights ne, ka whakahokia wera mōtika ki ngā kapa katoa. Kaua ki ngā kaipāpāho, ngā taihana pāpāho, i roto i ngā tau, kua pērā, ne, kua pērā. Nā reira, he mea nui kia mātou, ko te rangatiratanga o ā rātou mahi, ka whakahokia ki aua kapa, ki ngā kapa katoa o tēnei whakataitai nei. Nō reira, tā koe whakapai nei he tuatahitanga tēnei.
0: Hoi anō rā, ko te kura kaupapa Māori o te koutu, te kapa tino toa o te motu i Wainganui ngā kura tuarua i tēnei tau 2026. I toa rātou i te whakataetae ā motu i tauranga moana i te wiki nei. Anā, ko te kapa i tuarua, ko te wharekura o Māngere tuatoru, ko te wharekura o Kirikiriroa, tuawhā ko te kaukauroa o Pātetere, tuarima ko te puku, tuaono ko Hoani Waititi, tuawhitu ko Mauau, tuawaru ko te Mauria Whiritoe, ā ko te kapa i tua iwa ko Manukura. Ko tētahi o ngā mahi a te koutu e kōrerotia tonu tiana, ko tā rātou Waiata Āringa ki tō rātou hoa kia Tairinga Brown i mate i te mate pukupuku ki ngā kōiwi. Kia tahuri ake tātou ki tōna māma kia Hini Brown.
2: E harau ki tēnei te huarahi poto, he huarahi roa, ana e haere tonu ana te huarahi nei. Ana i roto i ngā tau e toru i nāi nei, a te karere, ngā pāui pāpāho, ngā pai papori e whai ana i a mātou, kia whakarauara no i tēnei mea te pāharakeke. Hako ngā āhuatanga o tēnei mea te mate pukupuku, o tira te mate kōiwi, kamutu ngā māwiwi, ka pāngia e tēnā tangata, e tēnā tangata. Mo te taha ki taku tamahine kei tēnei taha. Ana ko te motu tēnei e tangi ana i ngā āhuatanga o tā te koutu he tā kirikiri mai i ngā kōhatu, ngā manawa kōhatu.
0: Ko te Opportunities Party, tētahi o ngā pāti tōranga pū e rewa ke ana i roto i ngā whakaaro o ngā kaipōti o te motu i ngā tatauranga whakamutunga i kōtata ake nei ka eke rātou ki te whā ira 5 ōrau o te tautoko tata tonu atu ki te 5 ōrau e tika ana kia whā ia e tētahi pāti tōranga pū e uru atu ai rātou ki te whare pāremata. Nō reira, ka toko ake te pātai ai rā nei e whai whakaaro ana te pāti Māori ki te whakawhanau ngā atu ki te Opportunities Party. Hei hoa haere, mei kore noe tūpono kātū he kā wanatanga. Kia tahuri ake tātou ki te whakautu, a Rāwiri Waititi o te pāti Māori.
3: Kei te kite i ngā kaupapa here a tēnā ne, me te mea hoki, kare no tēnā rōpū ko kuhu ki roti i rō pāremata. Nō reira, kare tono mātou ko kōrero ki tēnā rōpū. Ko tēnā rōpū te hunga kare, you know, kei te whāwhā tonu i te pō, ko huri tuara rātou ki a nāhinara, ko huri tuara rātou ki a reipa. Ai ngari a tētai tau a haere ake nei, ka tahuri atu anō. Ka hoki atu ki tiki atu ki ngā kōra ngā mātua tiripino. Ko tau aro i tahuri mai, ko tōku aro i tahuri atu. Ko tōku aro i tahuri atu, ko tau aro i tahuri mai. Ko ena hoki te āhuatanga o tēnei tū āhuatanga mahi, i roti te tōrangapu.
0: I nenge tōko ngā hā kinekino o te wā, kia mautonu mai. Nora e tīwi tū te rauna tuatahi o te whakataetae hō e kia nei ko te Nations Championship. I toa a Aotearoa, te kapa ōpango kia wiwi i te rāhoroe a 34 ki te 32 i roto o tautahi. Hapāni i turaki ia Itāria, 27 ki te 10. I tatahi treiria, engari auware ake i hinga tonu rātou ia Airani, 33 ki te 31. Wera i putatihu i tā rātou kakare kia Fiti, 39 ki te 24, ka pai hoki Fiti. Afrika ki te Tonga, ngā Springboks i tino toa ki Ingarangi 45 ki te 21 i hinga a Akitina ia Kōtirana 47 ki te 3-18. A te Rāwiki, ka pakanga te kapa ōpango kia Itāria. Hoi nō re tiwi, a kwera ngā tai pitupito kōrero hākine ki nō te wā, kia ora tātou.
4: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e manukau.

0: Kei ngā iwi o te motu, tēnā koutou katoa, nau mai whakapiri mai ki a Wātea, me ngā pūrongo i tēnei haora. E re rea tūnei ia mātou ki a koutou katoa, hoi anora e te iwi e whai a kenei. Anā, ko te hui i tū, ki roto o hoki a ngā whakapaukara ki a Hayata Wānanga i te horapaha e retanga o te taimiri pī ki Wainganui ngā whānau me ngā hapori Māori. Hurirawa ke e te iwi ki ngā mahi pāpāho i te whakataetae kapahaka kura tuarua o te motu i tērā wiki me ngā hākinakina e whai ake nei. Ko hui te hapori o hokianga ki te āta kōrero i te horapatanga o te taimiri pī ki Wainganui i a rātou. Anā, ko te mate hinengaro, ko te patu tangata, etahi o ngā āhuatanga e hua ake ana i te kaha o te hapori ki te kai i te nei momo kai kino. Nā ko nā anō hoki rātou i hui ai ki te āta wānanga mea hā rātou ki a tahuri ake tātou ki a Huhana Linden, mā ngai tōranga pū o te tai tokerau.
1: I rongo ahau i taua mataku.